Zorabor zafer cun razi xindrem. La la la la la. Yeri da sarpiyan tsayna, ser tsayna.